0: тиро, видео.
1: А, доста за нас.
0: Не, не, ова слушалица од телефона. Тиш. Значи нокаут класичен.
2: Мене кој е мало кранчело на уста, брате. Шта ти би
3: продал? Па, скупо. 400 на.